0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa isnin 29 June 2026 afrikada barana saacaddu waxay ku beegan tahay 5 PM oo gowa. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dunida iyo maantana waxaa ka mid ah: dagaal xalay magaalada Baydhabo ku dhex maray ciidamada dowladda iyo dibley taabacsan maamulkii hore ee koonfur galbeed, soomaalida ku nool koonfur afrika oo walaac xor leh uu la soo dirsay xilli maalin un ay ka harsan tahay waqtigii loo qabtay isha yuhu dalkaasi uga baxaan.
1: inkastoo dadka soomaaliyeed intooda badan ay yihiin dad sharci ku jooga waddanka koonfur afrika, waxaa iyadana xusid mudan in mararka qaar hadallada soo yeeraya aysan khusaynin keliya dadka aan sharciga haysan, balse ay khusayso dhammaan dadka aan u dhalan waddanka koonfur afrika.
0: Mas-uuliyiinta Venezuela oo xiray dhammaan dugsiyada dalka si loo dardargeliyo baadigoobka dad ka badbaaday dhulgariirradii dhowaan dalkaasi ku dhuftay, Maraykanka iyo Iiraan oo ku heshiiyey in la xushmeeyo heshiiska xabajoojinta kadib iska horimaadyo ka dhacay agagaarka marin biyoodka Hormuz, haddaba maxaa soo cusbooneysiiyey colaadda?
2: waxyaabaha ugu weyn waxaa loo sababeeyaa in labada qolo oo Iiraan iyo Maraykanka aanay isku kalsoonayn oo is-aaminaad darro ay ka jirto dhexdooda, oo dhowr jeero hore heshiise ay gaareen midba midka kale uu ku eedeenaya inuu jabiyey, marka ciddii dambiga leh ee 11 iyagunbaa isog.
0: Dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongona waxaa soo labakacleeyay cudurka Ebola virus, waxaana sii kordhaya dadka u geeriyoonaya. Qodobadaas iyo qaar kale oo xiisale oo ay ku jiraan wararkii ciyaaraha gaar ahaan koobka adduunka iyo natiijooyinkiisa ayaad maqli doontaan. barnaamijkan waxaa soo saaray Faarax Lamaane, anuu Liban Cabdi Warsame ah ayaa idin daadihinaya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ah iyo Cabdinaasir Cali Ciise.
3: aad baa mahadsan tahay Liban. maamulka Venezuela ayaa ku dhawaaqay in dhammaan iskuullada dalka ay sii xirnaan doonaan ilaa isniinta soo socota, iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in la helo dad badan oo ka badbaaday labadii dhulgariir ee toddobaadkii hore ku dhuftay dalkaas. ku dhowaad 1500 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariirada, hase yeeshee 10,000 oo kale ayaa weli la rumaysan yahay inay maqan yihiin oo raq iyo ruux la la'yahay. qolka meedadka ee ugu weyn caasimadda Caracas ayaa buux dhaafay. waxaa sii kordhaya carar loo qabo dowladda Venezuela, iyadoo dadka deegaanku ay sheegayaan in loo baahan yahay gargaar intaas ka badan. madaxweynaha kumeelgaarka ah Delcy Rodriguez ayaa sheegtay in horumar laga sameeyey dib u soo celinta adeegyada biyaha iyo korontada, iyo sidoo kale furitaanka wadooyinka. jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa soo warisay koror xooggan oo ku yimid kiisaska cudurka Ebola. xogtii ugu dambeysay ayaa muujisay in sabtidii la diiwaangeliyey 47 kiis oo cusub iyo 12 dhimasho. tan iyo markii cudurku dilaacay bishii hore, waxaa la xaqiijiyey in ka badan 1,200 oo kiis, kuwaas oo ay ku jiraan ilaa 306 dhimasho. dhanka kale, madaxa xarunta Afrika ee xakamaynta iyo kahortagga cudurrada ayaa BBC-da u sheegay in tijaabooyinka daawooyin cusub oo loogu talagalay noocan Ebola ee loo magacbixiyey Budimbugyo ay bilaaban karaan toddobaadkan lagu jiro. tijaabooyinkan ayaa lagu qiimeyn doonaa isku darro daawooyin rajo laga qabo oo loogu talagalay in noocan lagula dagaalamo, kaas oo aan weli lahayn daawo rasmi ah oo la ogolaaday. madaxweynaha Koonfur Afrika Zaire

0: Ramaphosa ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan ka hor dibadbaxyada looga soo horjeedo soo galootiga ee la qorsheeyey inay dhacaan talaadada. Wuxuu sheegay in inkastoo dadku ay xaq u leeyihiin inay mudaharaadaan, haddana cabsigelinta iyo rabshadaha aan loo dulqaadan doonin. Booliska ayaa diyaarinaya howlgal amni oo heer qaran ah kadib markii kooxaha kasoo horjeeda muhaajiriinta ay sodonka juun ku dhawaaqeen inay tahay waqtigii dadka aan sharciyeysnayn ee dalka uga bixi lahaayeen. Kumanaan muhaajiriin ah oo ka yimid dalalka dariska ah ayaa ku sugan bannaanka qunsuliyadahooda ee Johannesburg iyo Cape Town, iyagoo sugay in dalkooda dib loogu celiyo. Ku dhawaad 300 qof oo u dhashay Nigeria ayaa la filayaa inay dalka ka baxaan fiidnimada maalinimada Isniinta. Kooxda ugu weyn ee warbaahinta madaxa bannaan ee Uganda ayaa sheegtay inaanay weli dib u bilaabin howlaheedii maalin kadib markii taliyaha ciidanka Jeneraal Muhoozi uu amar ku bixiyey inay la xiro wargeyskeeda iyo idaacadaha iyo telefishinadeedaba. Agaasimaha guud ee shirkadda Susan Nisureba ayaa BBC-da u sheegtay in wargeysku aanu soo bixin, telefishinaduna ay hawada ka maqan yihiin kadib markii ciidamada ammaanku weliba militariga ay xireen xarumaha shirkadda ay Kampala ku leedahay. Waxay sheegtay inay dhuumanayso iyadu kadib markii loo hanjabay, inkastoo qaar ka mid ah shaqaalaha farsamada ee habeenkii la xiray la sii daayey. Shirkaddu waxay sheegtay inay sugayso sharaxaad rasmi ah kadib markii hay-adaha ammaanka warbaahintu ay ku dhawaaqday baaritaan ku saabsan xiritaanka. dhegeystayaal wararka caalamka ee BBC-da maanta waa naga intaas. Waxaan dib idinku soo celinayaa qaybaha kale ee barnaamijka iyo Liman Cabdiwarsame.
1: Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Cali Ciise oo noo warramiyey. Haatana u diyaar garoobaa qaybaha kale ee barnaamijkeena dunida iyo maanta. Aan ku bilaabay walaac aad u xoogan ayaa soo food saaray Soomaalida ku nool Koonfur Afrika xilli maalin un ay ka harsan tahay waqtiga loo qabtay in soo galootiga shisheeyuhu ay dalkaasi uga baxaan. Walow dowladda Koonfur Afrika ay dhowr jeer ku celcelisay in dadweynaha gadoodsan aysan sharciga gacantooda ku qaadan karin, haddana kooxaha hurbudiya oo la hashisheeyey nacaybka ahi arrintaasi dheg jalaq uma siin. Haddaba wararka u dambeeyey xiisadda ka taagan Koonfur Afrika iyo dareenka Soomaalida halkaasi ku dhaqan waxaan ka waraystay Xasan Kaafi Maxamed Shire oo ah wariye madax bannaan oo Koonfur Afrika degan.
2: xaaladda guud ee waddanka Koonfur Afrika saafi waa ay degan tahay, inkastoo maalinta berri ah oo 30 June ay tahay maalintii ugu dambeysay ee loo qabtay dadka aan sharciga lahayn inay dalka Koonfur Afrika isaga baxaan. Dowladdu waxa ay ku celcelisay in bannaanbaxyada dhici doona 30 June oo maalinta berri ah ay noqon doonaan bannaanbaxyo nabdoon oo aan rabshado wadin, waxaana la diyaariyey ciidamada noocyada kala duwan. Cabsi xoogani waa iska jirtaa, balse xaaladda guud hadda waa ay degan tahay. Inta aan ka warqabno 9 gobol ee dalka, waxyaabo qulqulatooyin oo ka dhacay lama soo warinin.
1: Xasan, marka la eego laakiin dareenka dadweynaha socda Afrikaanka ee la xiriira shisheeye nacaybku weli wuu taagan yahay, marka dowladdu maxay dadka ku kalsooni gelisay soo galootiga?
2: Dowladdu waxa ay sheegtay in ay hay-adaha dowladda u xilsaaran yihiin dadka sharciga ku jooga dalka Koonfur Afrika iyo dadka sharci darrada ku jooga, xaqna ay u leeyihiin muwaadiniinta Koonfur Afrika inay arrimahooda iyo aragtidooda ay soo gudbiyaan. Arrintaasna ay dowladdu ay tilaabo ka qaadi doonto, sidaa darteedna dadka reer Koonfur Afrikaanka ay u sheegtay inaysan ayagu sharcigu gacanta aysan ku qaadan karin. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa maalintii shalay ahayd waxa uu la kulmay mid ka mid ah boqorada qowmiyadda Suluga oo kacdoonkani oo ka soo bilaawday oo degaankooda uu yahay gobolka KwaZulu Natal ee dalka Koonfur Afrika, waxayna isla afgarteen in arrintani lagu wajaho si nabdoon, bannaanbaxyadana ay ku dhacaan si nabdoon, aysan jirin qof shaqsi ah ama qof maxaal dhaha shacab ah uusan sharciga dowladda asaga gacanta intuu ku qaato uusan cid kale ku fuli karin. Marka cabsida waa iska jirtaa, laakiin dowladdu waxay ku celcelinaysaa in mar walbaahi ay mas-uul ka tahay dadka guud ahaan ku nool dalka Koonfur Afrika, mas-uuliyadaasna ay qaadanayaan hay-adaha u xilsaaran.
1: Maadaama aan ogeyn dadka South Africanka inay dalbadeen dadku inay ka baxaan ee South Africa ayagoo aan loo kala soocayn yaa sharci leh yaa sharci lahayn, dowladdii ayagu masku soo qaadeen qaabka looga fursanayo ee arrintaas?
2: Dowladdu waxa ay sheegtay qofkii sharci ku jooga waddanka Koonfur Afrika in uu joogi karo, muwaadiniinta Koonfur Afrikaankana aysan xaq u lahayn in ay qof sharci ku jooga waddanka Koonfur Afrika ay ku xadgudbaan, balse waxay isla qaateen dadka aan sharciga ku joogin dalka Koonfur Afrika in dowladda Koonfur Afrika ay mas-uuliyadeedu tahay tilaabana iyada ay ka qaadayso. Arrintaasna waa ay ku qanceen hogaamiyaasha kacdoonka ka wada dalka Koonfur Afrika, waana sida hadda ay ku heshiiyeen labada daraf.
1: Marka aan u soo daadigno Soomaalida South Africa ku nool, ayagu xaaladoodu waa sidee si arrintan

0: filciliyeen
1: ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalkani koonfur afrika waxa ay la mid yihiin dadka soo galootiga ee ku nool dalka koonfur afrika inkastoo dadka soomaaliyeed intoodu badan ay yihiin dad sharci ku jooga waddanka koonfur afrika haddana waa suuragal inay jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo aan sharci ku lahayn dalka marka arrintaasi walaac xooggan ayay ku haysaa waxaa iyadana xusid mudan in mararka qaar hadallada soo yeeraya aysan qusaynin keliya dadka aan sharciga haysan balse ay qusayso dhammaan dadka aan u dhalan waddanka koonfur afrika marka ciidamada boliiska nafsad ahaantooda ama laamaha amniga marka ay baaritaan samaynayaan waxaa dhacda dad badan oo sharciyo haysta in ay xirxiraan dad sharciyadooda laga jeexjeexay ayaa jiro marka xaaladda cabsida ah qofka sharciga haysta iyo qofka aan sharci haysan intaba isku meel ayay ugu joogtaa balse waxaa suuragala qofkii si sharciga ku jooga dalka in markii la qabta kadib dib loo soo dayn karo balse dadka u baahan hadda in laga arrinsadaahi waa dadka aan sharciga ku lahayn dalka mana jirto saasaan weyn oo looga arrinsanaya arrimahaasi keliya uun in loo sheego dadka aan sharciga haysan inay taxadaraan xilliyada ay howlgallada jiraan kadibna ay sharcigooda raadsadaan haddii ay dowladda koonfur afrika u ogolaato inay sharcigooda siiso
0: dalal badan ayaa muwaadiniintooda kala baxay koonfur afrika tan iyo markii rabshadahan iyo dareenkan shisheeye nacaybka uu soo kordhay sida gaano kaleto iyo waddamada kale ee afrikaanka dad soomaaliya oo iskood u baxay ma jiraan amaba codsaday dowladdu inay gacan ka siiso inay dalkoodii ku laabtaan ilaa hadda
1: ma hayno xaqiiqdii dad soomaali ah oo markaasi dalkaana isaga baxay ama loo diyaariyaan dalka tagaan balse wararka naga soo gaaraya maanta magaalada kibtoon waxaan sheegayaan in ay jiraan dad asalkoodii hore ahaa soomaali balse haysta sharciga ee kenya ayaa maanta lasoo warinayaa in ay ka duulayaan garoonka dayuuradaha magaalada kibtoon ee dalka koonfur afrika kuwaasi oo ku sii jeedo magaalada nairobi arrintaasina waxaa ka shaqeeyey wararka aan helayno safaaradda ee kenya ay ku leedahay dalkani koonfur afrika marka ma hayno dad dhalashadoodu iyo dokumentigoodu uu yahay soomaali oo runtii dalkani ka baxaya inta aan xogta hayno
0: kaas wuxuu ahaa xasan kaafi maxamed shire oo ah wariye madax bannaan oo fadhigiisu yahay koonfur afrika oo qadka telefoonka igu warramayey ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu xalay isku horimaad ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee koonfur galbeed isku horimaadka ayaa yimid kadib markii koox hubaysan oo daacad u ah madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee cabdicasiis laftagarin ay weerareen saldhigyo ay fidhiyeen ciidamada ammaanka ee magaalada baydhabo saraakiisha horkacaya ciidamada daacadda waa laftagaren waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdulqaadir wuxuuna qadka telefoonka ugu waramay wariyaha b b c-da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan waana marxaana marka hore u weydiiyey xilligii dagaalkaasi u dhacay xalay iyo sababihii keenay
2: waa mahadsan tahay baahda b b c-da guud ahaan inaa nala soo xariisaan aadan idinkaga mahadcelinaynaa waa warbaahinta internationalka oo inta badan xogogaalka ah waaye waa ku mahadsantihiin xariir mar walba sidaad ogtahayba xalay keliya ma aha dagaalaha ka socda muddo laba bilood ah dagaalka intuu rabo hala ekaado laakiin dagaalo yaa ka socda sida loogu soo duulay oo dowladdii federaalka intay maamulkeena kusoo duushay dhexda ama dagaalaha ka socda baydhabo marka dagaalka xalay wuxuu ka mid ahaa dagaaladaas magaalada ka socda ka mid ahaa
0: sidee wax u dhaceen marka
2: waxay wax u dhaceen ciidamadii baydhabo kusoo duulay meel xaafadaha magaalada bartankeeda ah waxay ka dhistay xarooyin oo ay ugu talagaleen in shacabka magaalada baydhabo isu socodkoodii iyo ganacsigoodii inay ku oryaamiyaan ay ugu talagaleen ciidanka booliska gaarka ah dowladda koonfur galbeed tallaabooyinkii amniga looga baahnaa ka qaadeen waa dagaalna mar hadduu dhaco waa ogtahay wixii dhici lahaa dhacay
0: khasaaraha marka intee buu la-eg yahay labada dhinac
2: runtii dhankoodii wax badanaa naloo sheegay ma rabo ayaga inaa ka wareysatidaan jeclahay laakiin wax badanaa naloo sheegay dhimashadii dhaawaca innaga dhankeeni waxaa jira hal wiil yaa nooga dhintay ilaaha u naxariiso waana ciidan xaqudir ahoo deegaankiisa lagu soo duulay deegaankiisaasoo difaaca ay dhintay waa ilaaha u naxariiso
0: sidee ku timaadeen bartamaha baydhabo
2: ciidankeeni magaalada ku dhex jira innaga dadka deegaanka moogtahay mar haddii magaaladaadii ay tahay oo deegaankaaga uu yahay ciidan dadka banaanka jira waa yar yihiin magaalada inteeda badan xaafad walba ciidankeena waa joogaa meel kasta waa ku dhex jirnaa waqtigii la rabana maalin ha noqoto habeen ha noqoto howlgallo waa ka fulin karnaa laakiin innaga mar walba waxaan ilaalinaa khasaaraha shacabkeena gaarayaan ilaalinaa meelaha khatarta ah oo shacabkeena wax uga imaan karaan oo khasaarahaan ilaalinaa marka dee aaday noogu fududahay magaalada dhexdeeda inaan howlgallo ka samayno
0: xasan cabdiqaadire waxaad tiri waxaan ilaalinaynaa dadka rayidka ah intaad habeen saq dhexe ah oo dadku hurdayay intaad bartamaha magaalada timaadaan oo aad dagaal ka ridaan miyaad rayid ku ilaalinaysaan sidaas
2: innaga maalin cad yaan

0: tamaan lahayn sababta aan ku leeyahay shacabka aan ilaalinayna xarooyinkii la yaqiinay oo magaalada banaankeeda ah ma aha waa xarooyin cusub oo hadda la dhisay oo haddaad aragtid aad la yaabaysid oo afar guri shan guri dhexdooda laga dhisay waaye marka in intii dadkeena ay ka kala xaroonayaan oo guryahooda ka galayaan in ciidanka ay maaragtay howlahooda kale oo itaambeygaha ku jiraan markii dadka shacabka ah xaroodaana xarooyinka si toosa loo beegsado waa runtii wax maaragtay shacabka lagu ilaalinayo oo beedqabkoodana lagu ilaalinayo waay laakiin maacad haddii la weerari lahaa waxaa dhici lahayd in qof shacab ah meelaha socdo wax gaaro marka taasaan ku ilaalinaynaa dadka shacabka ah dibu waa ugu digaynaa in xaafadaha dhexdoodii ay ka guuraan dee ciidanka biliiska gaarka ah dagaalkooda waybu imaadeen baydhaba in meelaha ay degan yihiin way yaqaanaan banaanada inay tagaan magaalada banaankeeda inay tagaan aan aad u jecelnahay
1: sidaan ognahay dagaalkii baydhabo ka dhacay waa laydinkaga adkaaday maamul cusub baa deegaankii laga sameeyey doorasha ka dhacday dad badan waxay isweydiinayaan xaggee joogtaan oo saldhigyadiinnu ay yihiin yaase ee idi taageera oo hubkan iyo rasaastan iyo idi siiya
0: waa mahadsantahay innaga horta dowladaan nahay dowladdii koonfur galbeed oo sharciga ah oo madaxweyne leh oo baarlamaan leh oo wasiiro leh aan nahay oo ciidan leh deegaanka waa lagu soo duulay waa runtaadii xoogaa lagu yimid waana la joogaa waxaana la sameeyey wax ay ku sheegeen hogaamiye dowladeed waxay ugu yeeran ay sameeyeen innaga hogaamiyena ma nihin dowladaan nahay oo dowladdii koonfur galbeed oo sharciga ahayd oo dastuur leh sharci leh aan nahay oo waxta hay-adaheed u dhimaystiran yihiin runtii mar haddii la arko khataraha ama maaragtay awoodaha qaar markii la arko horaan ugu hadalnay in maaragtay dibugurasho la sameeyo kadibna dib la isu abaabulo dibugurashadiina waa la sameeyey dib isu abaabulkiina waa la sameeyey ciidankeena sidaan ku sheegay waa magaalada ku dhex jiraa magaalada daafaheeda dhan uu degan yahay qaar ka mida degmooyinka koonfur galbeed aan degannahay marka dee waa howlahaas way socdaan meridhalkoodana waa la arki doonaa ilaahay idinkiisi cid hadda gaar ahoona taageerayso oo ciddaas aan ku dhahay ma jirto laakiin shacabkeenii oo reer koonfur galbeeda mar walba nala garab taagan cunnadaan cuni lahayn rasaastin ku dagaalami lahayn iyo wax kasta oo aan u baahannahay oo ciidankeena u baahan yahay dadka shacaba oo koonfur galbeeda nala garab taagan ayagaana nataakuleeya cid kaloo hadda nataakuleysa ma jirto
1: inaad shabaab wada joogtaan oo gacan ka heshaan ma jirtaa
0: waa dee haddaad imaan lahayd waa arki lahayd inaad noo imaadaana jeclaan lahaa taas hadda jawaabteeda intaasaan ku koobayaa waa ogtahay shabaab waa urur jiro oo magaalo aanan joogin duurkan isaga jiro innagii isagana wax naga dhexeeya waa ogtahay dacaayado rabays ahoo dadka ay fidinayaan dadka maaragtay kusoo duulay baydhabo ay fidinayaan waay dacaayadahaas waa uga hadalnay madaxweyneenaa ka hadlay afhayeenkeenaa ka hadlay adigana waa jeclaan lahaa macal b b c da inay timaado oo na soo booqato markaasaa arki lahay
1: ugu dambayntii intaad dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa aad ku jirtaan oo aad nabadda iyo wada noolaashiyaha dadka carqaladaynaysaan dhinaca nabadda inaad u jeesataan oo aad wadahadal la gashaan dowladda sidaasi soo ma wanaagsanayn
0: waa fiicnaan lahayd dowladda federaalka oo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud madaxweyne ka yahay markay aragtay deegaanadan horumarada ka socdo iyo dowladnimada ka hanaqaaday iyo in ay isu tashteen dadka reer koonfur galbeeda waxay go'aansadeen inay kusoo duulaan horumaradaas ay joojiyaan deegaanada ay ka dhigaan deegaano colaadeed marka dhinaca nabadda marba kuma talagelin ba ayagii markii cid aad nabad la qaadan lahayd iyo cid aad la fadhiisan lahayd iyo cid aad maaragtay la hadli lahayd toona ma jirto
2: kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore amniga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdulqaadir uu qadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna ibraahim maxamed aadan dhinaca kale maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inaanu jirin wax iskahorimaad weyn oo ka dhacay magaalada baydhabo waxayna intaa ku dareen inay diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan xubnaha iyo ciidamada maamulkii hore ee duurka ku jira isla wariyaheenna ibraahim maxamed aadan ayaa khadka telefoonka ee baydhabo wuxuu ku waraystay wasiirka warfaafinta ee koonfur galbeed maxamed ibraahim bilaal wuxuuna marka hore weydiiyey xaal kusuu yahay
3: baydhabo waa nabad dadkana waxay ku naanoonayaan nabad iyo barwaaqo howlihii waddanka guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo si caadi u socdaan wax dhibaataa ma jiraan way dhici kartaa falal yaryar oo amniga lid ku ah inay meelaha qaar dhacdhacaan laakiin kuwaasna haddee dala waxa weye waxaa la tacaalaya oo gacanta ku haya ciidamada amniga marka wax problem oo hadda baydhabo ka jira oo sida hadda idinka wax u sheegaysaan ah ma jiraan xaalku waa degan yahay wax walbana maaragtay noloshii caadiga ahaayay dadka ku jiraan waa suuqyada iyo goobaha ganacsiga iyo meel walba waa maaratay sidaad ku ogeydeen oo si saacadii u shaqaynayaan marka balaayadan maaratay social media laga afuufayo laleeyahay baydhaba gudanaysa annaga meel ay ku taallo iyo meellaba baydhaba hadkama naqaan laakiin baydhaba waa nabad alxamdulillah dadku way fiican yihiin wixii intaas ka badan oo ama siyaasado laisku haysto iyo aragti kala duwanaasho iyo waxyaala yaryaroo dhacay tabasho ku saabsan haddii madaxweyne sheekh cali madoobe sheekh cali maxamed nuura ka hadlay waana maaragtay waxaa laga geli doonaa dib heshiisiin iyo wadahadal iyo walaaltinimo iyo xalay dhalay ayaa laga geli

0: dhimashadu ay dhaceen arbacadii. iskuulada dalkaas ayaa gabi ahaanba la xiray tan iyo markii dhulgariirkaasi uu dhacay arbacadii, iyadoo wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay in qaar ka mid ah dhismayaasha iskuulada loo beddelay xarumo hoy ah iyo meelo lagu ururiyo deeqaha. dadka deegaanka iyo qoysasku waxay si quus ah u baarayaan burburka hoostiisa si ay u helaan eheladooda iyo alaabooyinkooda. waxay si taxadar leh u dhegaysanayaan dhawaaq kasta oo muujinaya in qof uu nool yahay, kuwaas oo ku xayiran burburka dhagaxa shubka ah iyo birta. ilaa haddana mas-uuliyiinta dalkaasi waxay xaqiijiyeen dhimashada in ka badan 1,500 oo qof oo ka dhashay dhulgariiradii cabirkoodu kala ahaa 7.2 iyo 7.5 ee arbacadii ku dhuftay dalkaas, inkastoo weli aan la ogeyn tirada saxda ah. dowladda venezuela weli ma shaacin qiyaas rasmi ah oo ku saabsan tirada guud ee dadka ku dhintay dhulgariirka, balse iyadoo 10,000 la rumaysan yahay in weli la la'yahay, waxaa la filayaa in tirada dhimashadu ay sii kordhi doonto inta howlaha samatabixintu ay sii socdaan. boqolaal dhismayaal ah ayaa dumay, burburka hoostiisana kumanaan reer venezuela ah ayaa weli ku jira. tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa saacad kasta sii kordhaysa. qaramada midoobayna waxay sheegtay in qiyaastii 10,000 oo qof la la'yahay. tirada kooxaha samatabixinta qaranka ayaa yar, inkastoo samatabixiyaal caalami ah oo ka socda dalalka mexico, spain, maraykanka iyo uk ay yimaadeen si ay ugu biiraan dadaalka samatabixinta ee socda. mas-uuliyiintu waxa ay jimcihii sheegeen in 861 mutadawiciin ah oo ka kala yimid mexico, maraykanka, el salvador, switzerland, colombia iyo dalal kale ay ku sugan yihiin venezuela, iyadoo kuwo kalena ay ku sii socdaan dalkaas. madaxweynaha kumeelgaarka ah rodriguez waxay sheegtay inay la hadashay madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio, waxayna xaqiijiyeen inay ka go'an tahay in ay soo diraan kooxo samatabixiyayaal ah iyo sahay gargaar.
1: kowsar maxamed cabdilaahi ayaa taasi ahayd. jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegtay in uu si weyn u kordhay cudurka dilaaga ah ee ebola, iyadoo xogta ugu dambeysana ay muujinayso in maalintii sabtida la diiwaangeliyey 47 kiisu cusub oo 12 ka midihii ay dhimashay yihiin. tan iyo markii cudurku dilaacay lagu dhawaaqay dilaacidiisa bishii hore, waxaa la xaqiijiyey in ka badan 1,200 oo qof halkaasi laga diiwaangeliyey cudurkuna ku dhacay, kuwaasoo 360 ka mid ahi ay u geeriyoodeen. farax lamaane ayaa noo haya faahfaahintaas.
2: maamulayaasha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa waxa ay ku soo warramayaan in tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka ebola ay iminka kor u sii kacayso, iyada oo la soo wariyey in 47 kiis oo cusub ay ku dhaceen dad hor leh, 12 ay u dhinteen ilaa iyo 27 juun. tan iyo markii uu cudurkaas dilaacay 15 mey waxa uu ku dhacay 1,274 qof oo kiisaskooda lahayo, waxaana ku jira ayaa la leeyahay 360 dhimasho ah, iyadoo heerka dhimashadana uu gaarsiisan yahay 28.3%. maamulayaasha waxaa kaloo ay sheegeen in la diiwaangeliyey 178 qof oo ka kacay xanuunka. fayraskan ayaa markii hore waxaa lagu xadiday 3 qaybood oo waddanka ka tirsan, iminkase waxaa la sheegayaa in ilaa iyo 35 meelood oo kale oo markaasi ka tirsan gobollada dhinaca bariga ku yaallay ituri, north kivu iyo south kivu uu ku fiday. ituri ayaa waxa ay tahay xudunta cudurkaas iyada oo 90% dadka uu ku dhacayna halka ay ka soo jeedaan. north kivu ayaa iyana waxaa la sheegayaa in ay tahay meelaha ugu daran, iyada oo heerka dhimashadana uu gaarsiisan yahay kala bar kiisaska ilaa iyo iminka la hayo. xarumaha caafimaadka ayaa waxaa la sheegayaa culays dheeraada inuu saaran yahay, iyada oo dadka halkaa tegaya ay ka badan yihiin inta ay xamili karaan. kooxaha jawaabta bixiya ee caafimaadka ayaa iyaguna waxa ay markaasi ayaa iyaguna iminka waxa ay la tacaalayaan in ka badan 1,200 oo ogeysiisyo ah oo ku soo dhacay 24 saacadood ee u dambeeyey, waxaana ay diiwaangeliyeen 206 kiis oo cusub, iyadoo dhinaca kalena 15 qof ay ka kaceen oo cisbitaalada laga saaray. maamulayaasha dalka ayaa waxa ay amar ku bixiyeen in gobollada jaarka la ah meelaha cudurkaas uu ka dilaacay oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee kinshasa, dadka laga mamnuuco in ay isku yimaadaan, isla markaana waxa ay dadka fareen in ay soo tebiyaan wixii kiisas ah ee laga shakiyo. amarkaas ayaa waxa uu daba socdaa dhakhtar reer koonga ah oo ka soo duulay kinshasa oo baris tegey 23 juun oo laga helay cudurka ebola markii uu faransiiska tegey, waxaana iminka uu ku sugan yahay xarun lagu daaweynayo. dhinaca kalena hay-adda caafimaad

0: caafimaadka adduunka ee WHO iyo bahwadaagteeda ayaa waxa ay sii badinayaan la socodka cudurka, kontaroolka infekshinka ama caabuqa, iyo sidii dadka loo wacyigelin lahaa. Laakiin waxa ay sheegayaan in loo baahan yahay tasiilaadkii ama imkaaniyaadkii arrinta lagu sii wadi lahaa ee looga hortegi lahaa cudurka inuu sii fido. Waxaa jira calaamado muujinaya in kooxaha degdega u howlgala ee caafimaadka ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay ka shaqaynayaan sidii cudurkaas loo tartiibin lahaa fiditaankiisa oo loo yareyn lahaa. Maamulayaashuna waxa ay markaasi isku dayayaan in ay qortaan ilaa iyo 20,000 oo qof oo markaasi ah dadka ka howlgala arrimaha caafimaadka ee xaafadaha loogu talagalay in ay markaasi ka howlgalaan.
1: Farax Maxamed Yuusuf Lamaane ayuu kaasi ahaa oo qodobkaasi noo soo jeedinaya dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa b b c. saacadda geeska afrikada bari waxay hadda soo gaartay 5:00 galabnimo. Waa xilligan idin kugu rogaal celin jirnay warkii dunida. mar kale waxaa la diyaaray Cabdinaasir Cali Ciise.
2: maamulka Venezuela ayaa ku dhawaaqay in dhammaan iskuullada dalka ay sii xirnaan doonaan ilaa isniinta soo socota, iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in la helo dadka la la'yahay ay ka badbaaday labadii dhulgariir ee toddobaadkii hore ku dhuftay dalka. Ku dhawaad 1,500 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen, hase yeeshee 10,000 oo kale ayaa weli la rumaysan yahay inay maqan yihiin. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa soo warisay koror xoogan oo ku yimid kiisaska cudurka Ebola. waqtiga ugu dambeysay ayaa muujinaysa in sabtidii lasoo dhaafay la diiwaangeliyey 47 kiis oo cusub iyo 12 dhimasho. tan iyo markii uu cudurkani ka dilaacay bishii hore waxaa la xaqiijiyay ka badan 1,200 oo kiis, kuwaas oo ay ku jiraan 360 dhimasho. madaxweynaha koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa ugu baaqay shacabka inay dejiyaan ka hor dibadbaxyada looga soo horjeedo soo galowtiga ee la qorsheeyay inay dhacaan talaadada beri ah. wuxuu sheegay inkastoo dadku ay xaq u leeyihiin inay mudaaharaadaan, haddana cabsigelinta iyo rabshadaha aanan loo dulqaadan doonin. booliska ayaa diyaarinaya howlgal amni oo heer qaran ah kadib markii kooxaha ka soo horjeeda muhaajiriinta ee 30 June ku dhawaaqeen inay tahay waqtigii dadka aan sharciyaysnayn ee dalka uga bixi lahaayeen.
1: cabdinaasir cali ciise oo warka nagu rugaalcelinaya aad buu u mahadsan yahay. hatana haddaan ambaqaadno qaybihii kale ee idaacadda, sarkaal maraykan ah ayaa sheegay in iyagu iyo iiraan ay ku heshiiyeen inay joojiyaan dagaalka kadib iska horimaadyo isdaba joog ah oo ka dhacay agagaarka marinbiyuudka Hormuz. sarkaalku wuxuu kale oo sheegay in wadahadallada farsamo ee ku saabsan heshiiska weerado oo dhowaan la gaariyay dhammaystirkiisa ayaguna socon doonaan. madaxweyneha dalkaasina goodhaweed wuxuu sheegay in dooxaha lagu ballansan yahay berri. fadumo macalin abukar ayaa noo haysta faahfaahintaas.
3: tani waxay timid kadib weeraro dhowr ah oo ka dhacay gudaha iyo hareeraha marinka Hormuz, kuwaasoo ku dhammaaday iyadoo labada dal oo midba kan kale ku eedeynayo inuu jabiyay heshiiskii xabad joojinta. sarkaalka ayaa u xaqiijiyay CBS News oo ah la howlgalaha BBC Mareykanka in maraakiibta haatan ay si xor ah ugu dhex socon doonaan marinbiyoodkaasi, isagoo intaa ku daray wadahadallada dib loo bilaabay ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ay sii socon doonaan. Iiraan weli kama haysan hadlin wararka sheegaya inay ogolaatay inay joojiso weerarada ka dhaca marinkaasi. 17-kii Juun Mareykanka iyo Iiraan waxa ay saxiixeen heshiis is-afgarad ah oo ka kooban 14 qodob, kaasoo ay ku jireen joojin degdeg ah oo joogto ah oo lagu sameeyo dhammaanba howlgallada militari ee dhammaan jihooyinka. qayb ka mid ah heshiiskaasi, Iiraan waxa ay ogolaatay inay sameyso dadaalkeeda ugu badan si loo xaqiijiyo marin ammaan ah oo ay maraakiibta ganacsiga ka gudbaan iyadoo aan wax lacag ah laga qaadin muddo 6 maalmood ah. si kastaba ha ahaatee, xabad joojintii lagu heshiiyey wax ka yar 2 toddobaad ka hor ayaa halis gashay maalmihii ugu dambeeyey sababo la xiriira weeraro cusub oo ay labada dhinac isdhaafsadeen. weeraradu waxay dib u bilowdeen Khamiistii kadib markii madfac laga soo tuuray Iiraan uu ku dhacay markab xamuul oo maraya marinka Hormuz. dhammaadkii toddobaadka, Mareykanku waxa uu kaga jawaabay weeraro isdaba joog ah oo uu ku qaaday Iiraan, isagoo beegsaday bartilmaameedyo badan. taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa sheegay in weeraradani ay jawaab toos ah u ahaayeen gardarrada sii socota ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga. sabtidiina Iiraan waxa ay kaga jawaabtay weeraro ay ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Kuwait iyo Bahrain. Mareykanku waxa uu sheegay in weeraradaasi aysan gaarin bartilmaameedyadoodii, islamarkaana aysan jirin wax dhimasho, dhaawac amaba burbur ah oo ka dhashay. marinka Hormuz waa marin biyood muhiim u ah dhoofinta shidaalka iyo gaaska, waxaana si wax ku ool ah u xirtay Tehran kadib markii Mareykanka

0: middeeda kale waxay qatar u fasaxday iiraan $6 billion oo ku xayirnayd bangiyadeeda oo ku yii mareykanku waxay yiri kamida ayay fasaxday already waaba lacagtaas inay iiraan heshay ayaaba la sheegaa oo waxa kaloo jira imaaraadko kale sida hadda aan ognahay heshiiskii xaggii dowlamaadyada oo maanta oo isniinaba furmay oo inuu furmi doono ay ku dhawaaqeen iiraan weliba dhankeeda oo maaragtay qeydiyahooga rasmiga ah ee officialka uu ku dhawaaqay iyo madaxda garoonka tehraan in flightkii u dhexayn jiray dubai iyo tehraan uu furmi doono maanta oo isniina. Marka waxaad moodaa in iiraan xoogaa inay heshiisi yacni ama mid hoosaa noqda ama mid la arki kara ha noqdee in colaadda u dhexaysa ay qaboojiyeen, laakiin bahrayn iyo kuweyt aanay wax wada hadala iyo ayna u dhexaynin, laakiin labadan way iskaga soo dhawaadeen sidii hore. Marka waxaad dareemaysaa haddii dagaal xitaa retaliation ama argos ay iiraan sameynayaan, waxaad moodaa in bahrayn inay qatar iyo imaaraadka ay ka qeybeen sacuudiguna muddoba ma weerari jirin intii ugu horreysay dagaalka bilowgiisa maahayn.
1: Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimo oo u warramayey Firdaws Sheekh Cabdiraxmaan. Haddaba kadib markii Mareykanka iyo Iiraan ay heshiiskaasi hordhaca wada gaareen, waxaa dhacday in shidaalka suuqyada caalamku uu hoos u dhaco. Meelaha shidaalkaasi qiimihiisa hoos u dhaca laga dareemayana waxaa ka mid ah Soomaaliya. Haddaba wariyaha b b c da magaalada Muqdisho Maxamuud Cabdulcasiis ayaa la sheekaystay qaar ka mid a darawalada ku shaqaysta gaadiidka bajaajta, wuxuuna nooga diyaariyey warbixintan.
2: qiimaha shidaalka ee suuqyada caalamka ayaa sameeyey hoos u dhac ugu weynaa tan iyo markii uu bilowday weerarka ay Mareykanka Israa'iil ku qaadeen dalka Iiraan, xilliga oo qiimaha shidaalka uu sare u kac weyn sameeyey iyadoo mararka qaarkood fursada shidaalka lagu kala iibsanayay $120. balse kadib markii Mareykanka iyo Iiraan ay gaareen heshiiska is-afgaradka lana bilaabay in si tartiib tartiiba loo furo marinka Hormuz, waxaa bilowday hoos u dhaca qiimaha shidaalka iyadoo uu soo gaaray in foostadii hadda ay marayso $72 iyo sentiyo, qiimaha oo ah ama la mid ah qiimihii maalin ka hor inta uusan dagaalka bilaabanin. maadaama isbeddelkaas ama hoos u dhacaas guud uu ka jiro qiimaha shidaalka ee caalamka, waxaan isweydiin karnaa maxaa iska bedelay qiimaha shidaalka ee Soomaaliya.
3: bismillaahi raxmaan raxiim. magaceedana ku bilaabaya xasan cali maxamed waaye oo mootoola. waxaan ka cabaynaa shidaalka meesha uu maanta maraayo maya wax isbeddela ma dareemayno. waxaan dareemaynaa shidaalkii meeshiisi u joogaa shidaalka muuqaaliga uu jooga maanta.
4: maqaa kusoo gatay saakay?
3: waxaan kusoo gatay shidaalka saakay $1.89 kusoo gatay.
4: laakiin ganacsatadu waxay ku doodayaan in shidaalka hadda u yaallo uu yahay shidaal qaali ah, oo marka maadaama shidaalkaas raqiis noqday ayse ayaga raqiisin karin.
3: waxay u raqiisin karaan maantii horeba oo shidaalku qaaliyoobay asagoo raqiisay qaaliyayeen. maanta hadduu shidaalka ii raqiisay inay shidaalka raqiisiyaan aan rabaa oo ummadda ay fiiriyaan
5: shidaalka markii waxawaaye waxayroo dagaala dibadda ay ka bilowdo shidaalka waa nagu qaaliyayaan. waxawaaye marka u ay $60 haddana waxawaaye $1.19 markii shidaalka uu qaaloobo marki oo waxaysoo raqiisaanna hoosma la aadayaan waxawaaye barta uu joogo lala joogaa
1: kaas wuxuu ahaa wariyaheena Muqdisho Maxamuud Cabdicasiis oo wareysiinaya qaar ka tirsan darawalada bajaajta, halka aad nagala socotaana waa BBC.
6: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
7: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
6: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
7: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
6: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: waa hagaag sida shaacisay wasaaradda waxbarashada iyo hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya.

0: khamiistii toddobaadkii hore waxaa soo idlaaday imtixaanka dugsiyada sare ee dalka. haddaba ardayda sanadkan u fariistay imtixaanka waxaa ka mid ahayd hooyo iyadoo sacdo oo qura umula u fariisatay imtixaankaasi. firdowse sheekh cabdiraxmaan ayaa noo haysta faahfaahinta.
1: saabiriin cali cadow waxa ay ka mid ahayd in ka badan 44 kun oo arday, kuwaasoo sanadkan u fariistay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ee dowladda Soomaaliya. saabiriin keliya ma ahayn gabar arday ah oo iskuulka aada sida ardayda kale, balse waxay ka mid ahayd hooyooyin daayar ah oo isku waday waxbarashada iyo mas-uuliyadda hooyonimo sanad waxbarasheedkan 2025-2026. siday b b c da u sheegtay saabiriin, waxay ahayd arday dadaal badan muddo 4 sano ah oo ay u soo halgantay inay gaarto maalinta ay u fariisanaysay imtixaankeeda ugu muhiimsan waxbarashada ay soo waday. inkastoo sida ay saabiriin inoo sheegtay ay la kulantay xaalado kala duwan intii uurka ay lahayd, haddana waxay garab ka helaysay ehel iyo asxaab intii u dhoweyd. mar aan weydiiyey waxa ku dhiirigeliyey ama cidda ay si toosa garabka uga helaysana waxa ay tiri,
2: walaahi waxa igu dhiirigeliyayay intaas familkeyga, sojkeyga iyo macalimiinteeda dhammaantood iyo saaxiibadeeda iskuulka a kuleeyahay kulle ayaa igu dhiirigelinaya, ayagaa igu garab taagnaayeen, ayagaa maaragta mar walbo yani wax iga qalday ii toosinayeen, mafahamtay. marka saaxiibadeeda igu helinayeen safarkaas dheer, ma fahantay.
1: qoys ahaan saabiriin oo hadda qoyskeedu uu ka kooban yahay 4 qof waxa ay sheegtay inay guursatay muddo hadda laga joogo ku dhowaad 3 sano. amiira waa gabadha hadda u dhalatay magaca loo bixiyey, waxay noqonaysaa da'dii labaad ee dhasho marka laga yimaado curadeeda.
2: ilmo ka hore ii joog alxamdulilah, gabar waa iyadana, waxay jirtaa 19 bilood.
1: taa macnaheedu waxaa waaye marka saabiriin intaad ku jirtay iskuulka 2 mar hooyo noqotay.
2: alxamdulilah.
1: inkastoo ay ahayd hooyo uur leh, haddana bilihii ugu dambeeyey waxay dadaal dheeraada ku bixinaysay sidii ay u sii diyaar garoobi lahayd. kamaysan quusan hamigeedii waxbarasho, waxayna rumaysnayd sida ay noo sheegtay in uurka uusan ku noqon karin caqabad ka hor istaagtay riyadeeda. maalmihii ugu horreeyay ee imtixaanka ma jirin xanuun ama culays ka hor istaagay inay imtixaanka gasho. waxay noo sheegtay inay la mid ahaayeen maalmaha caadiga ah ama sidii ay u geli jirtay imtixaanadii hore, balse ay xusuus gaara leeyihiin. maalin ka hor maalintii u dambeysay imtixaanka ayaa lasoo gaaray waqtigii ay umuli lahayd. saabiriin waxay ka soo baxday magaaladii ay ku sugnayd ama tuuladii ku sugnayd ee Miirtaqwo, iyadoo gaartay Muqdisho kadibna dib ugu soo laabatay isla tuuladii ay ka tagtay si ay u dhammaystirtay imtixaanka. waa tan iyadoo sharaxaysa sida ay ugu suura gashay iyo waxa ku qasbayey.
2: 4 isbadeedii xoogaa yar xanuun isku arkay, 2 maada soo galay, balcada ebel joogay, waa kasoo tagay xamara soo aaday. marka xanuunku wuxuu ugu soo saaday xooggiis dhan buu wuxuu qabtay hala 3 saaxiibeenimo, waxaa dhalatay 2 saaxiibeenimo. saakane imtixaanka u fadhiistay waa aaday balcadaas, waa qaatay ilmeyga yani ma ka tegin walaa inaa guusheeda ka mira dhaliya iyo maxaa la dhahaa riyooyinkeyga aan lahay, sidoo kale farxadda waalidkeyga, soojkeyga dhammaan aan ka taliyay, guusha ila jeclaayeen anigana jeclaa inaan ka mira dhaliyo.
1: sida ay noo sheegtay saabiriin, waxay qorsheynaysaa inay sii wadato waxbarashadeeda oo ay jaamacad bilowdo, iyadoo doonaysa inay noqoto dhaqtarad daweysa caruurta.
0: aad ba mahadsan tahay firdowse sheekh cabdiraxmaan ayay ahayd. sheekadaasi waa sheeko aad u qiro badan, islamarkaana muujinaysa qofku haddii uu dadaalo islamarkaasina uu guntiga dhiisha ka dhigto inays wax caqabada waxbarashada kuhor istaagi karin. weli b b c ayaad nagala socotaane. iyadoo lagu guda jiray maalmaha xorriyadda ayaa waxaa xaflado badani ay kasoo qabsameen qeybo kala duwan oo dibadda iyo dalkaba. magaalooyinka Hargeysa, Muqdisho iyo Jabuuti ayaa waxaa ka dhacay xaflado lagu xasuusanayo toddobaadka xorriyadda Soomaalida. sidoo kale qurbaha ayay ka dhiceen. magaalada London ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga xusay markii Soomaaliland xorrimada ka heshay Ingiriiska sannadkii 1916. Ismaan Cabdixasan oo ka qaybgelay xafladda Somaliland loogu qabtay magaalada London ayaa wareystay fanaanka Faarax Murtiile uu kala sheekaystay sida caruurta qurbaha loo baray karo afkooda iyo dhaqankooda iyadoo looga faa'iideynayo xuska maalmaha.
3: Faarax, qurbahan abwaanada joogaad ka mid tahay, wax badanaad ka tirisaa. caruurteenna halkan joogtayna af soomaaliga aad ayuu ugu adag yahay. marka xusaan oo kale la qabanayo iyo sidee caruurtan ilaan waxa la sheegi doona waa af soomaali, waxa lagu gabyaay waa af soomaali, heesaha waa soomaali, inkastoo heesaha ay jecel yihiin say wallaahi caruurteenna yurub aan ku dhalnay, haddana maadaama aad tahay abwaan fahansan dhaqankeennii iyo kan halkan ka jira,

0: sideed farxo dhalinyaradaas loogu soo jiidi karaa dhaqankii iyo munaasabadan oo kale marka la joogo?
1: Horta runtii anaga dehelmaba igu dhacay waxaas imika ba taalayaa oo aan sameeyey oo aad jecel imika taa waxa keenay ciyaal baa lay keenay ladan ule u bar soomaaliga markaa waxa lagu yidhiiday iyaga soomaaliga ma yaqaanaanba dibadda markii galaaskii ay yimaadeen ayaan kuli ciyaaloo baa dhaha kaasi iga daba yidhaha ciyaaloo baa dhaha mar shaw hooyinku waxay ku dhahdeen faar martiira wax idin dhigaya markaa foolo raaca idinku
0: wuxuu yidhaahdaa kadaba sheega
1: waa ciyaaloo baa dhaha kaasi ciyaaloo baa dhaha war ka saara dhaha oo baun iska dhaha waa ka saara baa dhaha taasi waxay u kaliftay inaan u sameeyo ba ta ja ha ha da ra sa sha dha a ga fa qa ka la ma na wa ha ya a e i o way la qaadeen ba ta ja ha ha wanaga heesta uga dhigay markaa dadkan waxay ciyaalku waxay u doonayaan in loogu dhunto suugaanta anigu waxaan britishka isku xidhayay maxaa afka iyo dhaqanka iyo siyaasadan british isku xira baanu hadana hayso wanyaan qaar badan ma naga faa'iideysan laakiin imikana waxaan doonayay oo muddada ka shaqaynayay britishkii ciyaal qurbaa ku dhashay inaan british u noqono isku xidhaya afkoodii dhaqankoodii iyadoo weliba ay ka seexdeen dadka maxaa communitiyadii waxaas aanay danayn marka waxaa fiican in imika shalato festival baa lagu qabtay hanislow muxuu ahaa ciyaal badan baa la keenay ciyaalka intaan dhex galay baan ku yidhi googa mid walba ma taqaanaa rabit sheeg soomaali ku sheeg kaasuu yidhahdaa waa waa shimbir dadkoodu maa ku qoslaa mid baan ayaa garanaya bal jiraf waxaanu dadka tusaya waalidiinta inay ciyaalku a soomaaliga aanay aqoonan u baahan yihiin in la kabo in la kabo demaya marka in loo sheego weliba waddanka joogno ingiriiskii inay ingiriiska calan ka qaadanay oo tuntisun ay ahayd oo soomaaliga qaadatay hargeysa laga taagay ay ku xigtay muxuu ahaa gobolnimada muqdisho kowda luuliya ay ku xigtay 27 ay ku xigtay 77kii jabuuti in saa loogu macneeyo weyaan ciyaalka soomaalida
0: waa tahay faarax marka halkan aad joogto erayaad samaysaa suugaanaad samaysaa ma jirtaa heesahana aad ayay u bartaan caruurteenna halkan ku dhalatay oo suugaanta oo lagu gelin kara oo af soomaaliga way ku baran karaan marka ma jiraan heeso aad istiri nooca adiga aad samaysay caruurtii halkan way jeclaadeen oo mar walba way qaadaan si af soomaaliga uga bartaan
1: biito biito biito biito biito biito aan ciyaaro beerigan yaraaban booga kaa jalaayo beerkiiyo caloosha ku baxnaaninaayo booqolaal habeen baan bidhaantaada doono buurayna kala xilay bahoolii xargego aadiga bushaaroy naftu ku buseeshe jow kow now naasooba alla hobaalayeyheede hobaalayeyheede alla hobaalayeyheede baartanaynu joognaa baaradeenni maahe beeradkeenni hooya inoo baahanaaye beer garkayska daayo bawda geelku siiye baraf baa ku ciire bacad aan ku geeye baabuur magaale kaalay boynta raane biyihii macana baraa kaa waraabshay alla hobaalayeyheesonkiilaha taasaa ku jirta oo waxaa ku jirta kale beri aan yaraan jiray oo iskuul yar lay qoray dilnaa inan yar lay baray oon waraahaaq yarow qoray marka heesahaasoo dhan waxaan ugu talagalay inaan u raaco aan ku baro
0: af soomaaliga ku barta middaan hadda beri hore aan yaraan jiray waa aada loo jecel xitaa ma aha caruurta keliya dadkao dhan aa wada dhegeystay. Aad baad u mahadsan tahay faarax murtiile oo maanta nagu soo booqday studiyan faarax aadan kaaga mahadcelinay.

0: hab ya rawdige
1: haye
0: ocha wa hab ya ran hele shaw chaay hir bay galay ta shaqa dirtay de
1: haye
0: on la hab ya so hele
2: haye farah murtile ayu aha oo warimay ismaan abdi hasan degistiyal halka nagala socotaan waa bbc degistiyasha nagala socday goobaha baraha bulshada ayaa mid kamida wuxuu ka falceliyay warkii la xiriiray Soomaalidu walaac uu ku hayo in muddo loo qabtay inay uga baxaan dalka Koonfur Afrika nimcaan jaamac maxamed oo jooga burca wuxuu leeyahay Soomaalida waxaan kula talinayaa gaar ahaan kuwa Koonfur Afrika ku noolba ku wadaayay oon oran lahaa isaga baxa dalkaasi maadaama markii horeba dhibaatooyin dhac iyo dil isugu jira aad kala kulmi jirteen haddana muddada laydiin qabtay inaad dalka uga baxdaan ayaad mudantihiin ayaa idin hagaagsan bulle ama idin haboon haatanna ku soo dhawaada ciyaarihii iyo faarax lamaane
3: wararka ciyaaraha dhammaantoodna waxay ku saabsan yihiin koobka kubadda cagta adduunka ee ka socda Canada, Mexico iyo Mareykanka ciyaartoyga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester United Manuel Ugarte ayaa waxaa la sheegayaa in uu soo food saaray dhaawac weyn oo xitaa wax u dhibi kara ayaa la leeyahay xilli dheer in caafimaadkiisa aanu wanaagsanaanin isagoo u ciyaarayay kooxda xulka qaranka waddankiisa Uruguay naadigiisa Manchester United ayaa waxa ay xaqiijiyeen in 25 jirkaas uu ka dhaawacmay jilibka ciyaar looga badiyay kooxda Uruguay oo ay ka badisay Spain ciyaartaas oo ka dhacday Guadalajara oo Mexico ah jimcihii Ugarte ayaa jilibka waxa uu u wareegay si la yaab leh ayaa la yiri isagoo isku dayayay in uu difaaco ciyaartoy dhinaca ka soo horjeeday Spain ah waxaana ay noqotay markaasi in ciyaartoygaas bareelo looga qaado garoonka dhexdiisa markii ay eegeen dhakhaatiirta la socotay ama kooxda caafimaadka ee la socotay Uruguay sabtidii ayaa waxaa ciyaartoygaasi iminka la filayaa in uu u safro dhinaca magaalada Manchester oo lagu sameeyo markaasi baaritaano dheeraad ah ka hor inta aan la sheegin ciyaartoygaas iyo mustaqbalkiisa soo socda dhinaca kalena ciyaarihii ugu dambeeyey ee markaasi gruubyada ayaa waxaa la ciyaaray xalay iyada oo Algeria iyo Austria ay markaasi ciyaartoodii ku soo dhamaatay 3-3 barbaraa oo cajiib ah oo labada kooxoodba ay markaasi meeshaas ka heleen min hal dhibic si ay ugu soo gudbaan wareegga kala reebta ama knockout-ka oo iminka isaguba bilowday xalay halkaana waxaa meesha uga baxday kooxda xulka qaranka ee waddanka Iran ciyaartaas ayaa waxaa si la yaab leh Algeria ay u dhalisay goolkeedii barbaraha ahaa daqiiqadii 3:9 oo uu dhaliyey ciyaartoygooda Riyad Mahrez sidaana waxaa iminka uga baxday meesha Iran oo labadan waddan ee Austria iyo Algeria ayaa soo baxay Lionel Messina inkastoo Argentina ay soo baxday haddana ciyaartii xalay kooxdiisa ay la yeesheen xulka qaranka ee waddanka Urdun ayaa waxa uu ka soo kacay ayaa la leeyahay dhinaca benchiga isagoo soo galay ciyaarta daqiiqadii 60-aad saacad weyn ayaa lagu soo dhaweeyay isla markaana kubad laad xora ambulsion ah oo kooxdiisa ay heshay ayaa waxa u suuragashay in uu halka goolkii ugu dambeeyay ee 3-aad kooxdiisa u dhaliyo ciyaarta oo 10 daqiiqadood ay ka dhiman tahay Colombia iyo Portugal ciyaartii dhexmartay iyagana ebir iyo ebir ayay ku dhamaatay ciyaartaas oo ka dhacday Miami dhinaca kalena waxaa durba bilowday wareegga kala reebta ee knockout-ka loo yaqaano ee 32 kooxood oo kooxdii laga badiyo ay sidaa ku harayso waxaana kooxda badisa ay u gudbaysaa wareegga 16 kooxood oo isna ah wareeg knockout ah kooxdii ugu horreysay ee ku hartay wareegan ayaa waxa ay noqotay Koonfur Afrika oo xalay 1-0 ay uga badisay Canada waxaana goolka laga dhaliyey daqiiqadihii dheeraadka ahaa ee ciyaarta lagu daray haddaba wareegan 30 kooxood ee kale ee u soo baxay haddii aanu eegno waxa ay kala yihiin Mexico, Mareykanka, Jarmalka, Argentina, Faransiiska, Norway, Colombia, Switzerland, Brazil, Morocco, Bosnia, Ivory Coast, Ecuador, Netherlands, Japan, Sweden, Australia, Spain, Cape Verde, Paraguay, Belgium, Masar, Senegal, Kongada Dimuqraadiga, Portugiiska, Ghana, Croatia, Ingiriiska, Austria iyo Algeria caawana laba ciyaarood ayaa jira labada ciyaarood ciyaarta ugu horeysa waxa ay soo geli doontaa 6 maqribnimo marka ay tahay saacadda Afrikada bari oo iminka wax yar ay ka dhiman yihiin Brazil iyo Japan ayaa ku wada ciyaari doona magaalada Houston ee gobolka Texas dhinaca kalena 12 caawa Afrikada bari 12 iyo barka weeyaane ayaa waxaa ishaleeli doona Jarmalka iyo Paraguay oo ku wada ciyaari doona magaalada Boston wararka ciyaarahana intaa noo joogeen
2: aad buu maasan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Lamaane oo wararkii ciyaaraha nala socodsiinayey. Waxaan xasuus mudan wararka iyo macluumaadka kala duwan ee barnaamijkeena galabtaad ku maqasheen iyo kuwa ka badanba inaad ka daalacan kartaan ama ka dhegaysan kartaan ama ka daawan kartaanba hadba intaad awoodaan bogorkeena bbcsomaali.com iyo weliba kadamadeena kala duwan ee arrimaha bulshada sida tiktoka iyo kuwa soo raaca. dhammaan idaacaddii galabnimo oo uu soo saaray Faarax Lamaane, anigu Liibaan Cabdi Warsamaan aad idiin daadihinayay. intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa tan iyo kulan dambe intaanan isku maqlayno. sidaas iyo nabadgelyo.